ni ko si beru fun wa ko si foya fun wa e ja ma te o ti ro tele ka ma ti bo o ti la le bi la liga tele tele ka wa ma la nje irema lo ni gbo era agbe bayi na lo la ro na aluko lo lo sun leke leke bayi na lo ni cheche fu o e ku le

0: ma gborin ma
1: bolu e lo e kuro le o ko yin bo la tin pe a o
2: e lo e kuro le sa o
1: e kuro le o
2: e ku eto olorun ma ba yin to
1: ami olorun o
2: evangelist scholar woni na to do tan
1: eh eh mo wo files yen na oya ayin eyin gbowe baje baje e pari owe yen
2: o lo gbowe kankan o mo gbe ki mo ni
1: oye pa e ti e try e gbianju le to wa leyin
2: e fun alansa be ba ti pari
1: e de ye yo dai evangelist scholar wala awon gbowe kankan o e ba wa lansa ni o ori e mo pe baba se tu a ko gbon na a mo n ko gbon lori eto ti ani damon 88.7 fm ni lorin ni dada ni a fun yin lansa eni ti o le jiya ti o kun adu a pari e eyan ti o le jiya ti o kun adu e lo ko yin o
2: e lo e kuro le o
1: e kuro le o ko yin o
2: damon fm oke oke ni o ma lo
1: ami olohun o ko yin o
2: comrade Bashiru Omeleke lati Kankadu.
1: Oya eyin na le gbianju boya le gba owe yi kesi jebun.
2: Eni ti o le ti o jiya o le kun adu abi.
1: Eni ti ko le jiya to kun adu be te se nkan gan o da npe ti.
2: O be gbadun ni, o be gbadun ni, o be jaye ni.
1: O be jaye ori ara re ni. Ni o se le jiya to kun adu. E wo elo.
0: Elo ro. Like, that's what I do.